Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Mbozi Katala, idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Ongora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Aprili 22 hadi 27. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Aprili 22. Ofisi ya rais wa Taiwan inasema imefuta safari ya rais Lai Ching-te katika taifa la Eswatini barani Afrika, ikidai kwamba baadhi ya nchi zilifuta vibali vya ndege yake kutokana na shinikizo kutoka China. Ofisi hiyo ilifanya mkutano na wanahabari ambao haukuwa umepangwa Aprili 21 kutangaza kufutwa kwa safari hiyo ambayo ilipangwa kuanza Aprili 22. Eswatini ndio nchi pekee ya Afrika yenye uhusiano wa kidiplomasia na Taiwan. Katibu mkuu wa ofisi ya rais Pan Menan alisema Ushelisheli, Mauritius, Madagascar na Madagascar zilifuta vibali vya ndege ya rais kuruka juu ya maeneo yao bila onyo la awali. Pan alisema kwamba sababu halisi ni shinikizo kubwa kutoka kwa mamlaka za China, ikiwa ni pamoja na ushawishi wa nguvu za kiuchumi.
0: Hii ni taarifa ya Aprili 22. Serikali ya waziri mkuu wa Japani Takaichi Sanae imepunguza vikwazo vya uhamisho wa vifaa vya ulinzi nje ya nchi. Kimsingi, mabadiliko ya sera sasa yanajumuisha silaha zinazoweza kuua. Katika mkutano wa baraza la mawaziri na baraza la usalama la taifa Aprili 21, maafisa walirekebisha sheria tatu za Japani kuhusu usafirishaji wa vifaa vya ulinzi nje ya nchi na miongozo ya utekelezaji wake. Visa vyote vitapitiwa na baraza la usalama la kitaifa na vitakuwa na ukomo kwa nchi ambazo zimetia saini makubaliano husika na Japani. Na nchi ambazo zinapigana vita kimsingi zitatengwa, isipokuwa kama kuna hali maalum kwa kuzingatia masuala ya usalama wa kitaifa.
1: Hii ni taarifa ya Aprili 23. Utafiti wa NHK umebaini kuwa mikoa 20 kati ya 47 ya Japani imesaini makubaliano ya maelewano na serikali za kigeni ili kupata wafanyakazi kutokana na uhaba wa wafanyakazi nchini humo. Idadi ya wafanyakazi wa kigeni nchini Japani ilifikia rekodi ya milioni 2.57 kufikia mwishoni mwa Oktoba mwaka jana. Lakini karibu asilimia 40 ya wafanyakazi hao wamejikita Tokyo na mikoa mitatu ya jirani. Maeneo nje ya miji mikubwa yanakabiliwa na changamoto ya kupata wafanyakazi wa kigeni kwa uthabiti. Mikoa hiyo 20 ni pamoja na Hokkaido, Miyagi, Mie, Osaka, Ehime na Oita, na washirika wao ni pamoja na mamlaka za utawala nchini Vietnam, Indonesia, India na Nepal. Mikoa mingine ilifikia makubaliano katika nyanja kama vile kilimo, utalii na huduma ya utunzaji wazee tangu 2023.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Aprili 25. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imethibitisha kwamba manowari ya USS George H.W. Bush inasafiri katika bahari ya Hindi ndani ya eneo lake la wajibikaji. Kamandi hiyo ilipewa jukumu la operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Ilitoa tangazo hilo katika mitandao ya kijamii Aprili 23. Kundi la manowari za mashambulizi za Marekani, ikiwa ni pamoja na USS Gerald R. Ford, tayari inafanya kazi katika bahari nyekundu. Vyombo vya habari vya Marekani pia viliripoti kwamba manowari ya USS Abraham Lincoln inashiriki katika operesheni za uzuiaji katika bahari ya Arabia. CENTCOM ilisema katika taarifa nyingine kwamba makundi matatu ya manowari za mashambulizi kwa sasa yanafanya kazi Mashariki ya Kati. Bado haijulikani ikiwa manowari zingine zitabadilishwa na ile ya George H.W. Bush iliyopelekwa hivi karibuni.

0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkoa juu Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Aprili 25. Ripoti mpya inaangazia ukubwa na athari za majanga ya chakula duniani kote. Inasema watu milioni 266 walikumbwa na viwango vya juu vya uhaba wa chakula mwaka 2025. Idadi hiyo inawakilisha 22.9% ya idadi ya watu katika mataifa na maeneo 47 yaliyofanyiwa utafiti huo. Uwiano huo umekaribia kuongezeka mara mbili kutoka mwaka 2016. Ripoti hiyo ilitolewa Aprili 24 na shirika la chakula na kilimo na wengineo. Inasema migogoro na